Tlazocamati palimawani. Tlazocamati tlazolteot. Tlazocamati moyocotzotzin.